Arunci cuvinte prea departe, le strici pe note prea înalte.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum, dar lumea nu știe. Nu ne ținem de pământ când ne ținem de mână. Lumea am lăsat-o în urmă, n-ar fi fost ca și când. Tot ce vreau acum cu buzele să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanți, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambalan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și de acolo.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Berbec. Discuțiile aprinse de la locul de muncă îți pot testa răbdarea în această săptămână. Există riscul unor neînțelegeri cu superiorii, așa că măsoară-ți cuvintele. Fii atent la detaliile contractelor, deoarece se pot ascunde clauze nefavorabile în spatele unor promisiuni mari. Taur. Confuziile legate de bani sau de o investiție recentă îți dau bătăi de cap, evită cheltuielile majore și nu semna documente financiare fără să le verifici de două ori. O provocare ascunsă vine din partea unui prieten care nu este complet sincer cu tine. Gemeni. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, iar comunicarea este principalul tău punct vulnerabil acum. Înainte de a reacționa la impuls, retrage-te și analizează situația la rece. Ascunde-ți planurile importante de ochii curioșilor pentru a evita sabotajele. Rac. Oboseala acumulată și unele secrete care îți faiveală îți pot destabiliza liniștea interioară. Este o săptămână plină de provocări emoționale în care intuiția îți va fi cel mai bun ghid. Ferește-te de bârfele de la locul de muncă și protejează-ți energia. Leu. Relațiile de prietenie sau colaborările profesionale pot trece printr-un moment de cumpănă din cauza unor orgolii. O discuție neterminată din trecut reapare și creează confuzie în planurile tale de viitor. Păstrează-ți diplomația și nu forța lucrurile. Fecioară. Tensiunile la nivel profesional ating cote maxime și te poți simți prins la mijloc în jocurile de putere ale altora. Provocările ascunse vin din zona decizională, unde regulile se schimbă subtil, rămâi vigilent și nu te baza doar pe promisiuni verbale. Balanță. Confuziile legate de direcția ta în carieră sau de un parteneriat te fac să eziți în luarea unor decizii importante. Evită deplasările lungi dacă nu sunt urgente, deoarece pot apărea mici blocaje. Discuțiile cu o persoană cu autoritate îți vor testa maturitatea. Scorpion. Săptămâna aduce provocări ascunse în zona financiară, în special dacă împarți resurse cu partenerul sau cu banca. Evită speculațiile și ai grijă la secretele pe care le deții, pot fi folosite împotriva ta, fii sincer cu tine însuți în privința temerilor tale. Săgetător. Relația de cuplu sau parteneriatele de afaceri sunt testate de o lipsă acută de transparență. Discuțiile în contradictoriu pornesc de la lucruri mărunte, dar ascund nemulțumiri mai vechi. Încearcă să asculți cu adevărat și nu doar să îți aperi punctul de vedere. Capricorn. Rutina zilnică și sarcinile de la job devin haotice din cauza unor neînțelegeri cu colegii de echipă. Sănătatea ta poate resimți acest stres, așa că nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul. Fii organizat pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Vărsător. În plan sentimental domnește confuzia, iar mesajele mixte din partea persoanei iubite te pot induce în eroare. Creativitatea ți este blocată de gânduri ascunse și temeri legate de eșec. Nu investi emoții sau bani în proiecte care par prea frumoase ca să fie adevărate. Pești. Tensiunile din familie sau problemele legate de casă îți consumă cea mai mare parte din energie. Apar discuții aprinse legate de proprietăți sau responsabilități împărțite greșit. Încearcă să nu pici în capcana victimizării și caută soluții concrete, nu vinovați. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 13-19 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul Municipiului Chișinău se află într-o vizită de lucru importantă la Londra. Scopul principal al deplasării este atragerea de noi investiții direct în capitală, dialogul fiind concentrat pe două direcții majore, dezvoltarea infrastructurii rutiere și construcția unor instituții educaționale model pentru copii. Autoritățile municipale sublinează că orașul Chișinău are capacitate deplină de a gestiona portofolii complexe de proiecte. Suma totală atrasă prin diverse instrumente europene se ridică la valoarea impresionantă de 4,5 miliarde de lei. Acești bani obținuți împreună cu sprijinul locuitorilor vor fi direcționați în multiple șantiere și modernizări urbane destinate cetățenilor. O nouă soluție pentru fluidizarea traficului din Chișinău. Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor pentru amenajarea unei parcări de captură în sectorul Ciocana, pe strada Vadului Vodă. Spațiul va avea o capacitate de aproximativ 550 de locuri. Acesta le va permite șoferilor care vin din afara orașului să își lase mașinile acolo și să-și continue călătoria spre centru cu transportul public. Lângă parcare vor fi amenajate o stație modernă și un scoar. Pretorul sectorului Ciocana, Sinigla Școlnic, sublinează că proiectul va reduce semnificativ aglomerația de pe principalele artere. Planul autorităților este mult mai ambițios. Astfel de parcări vor fi construite la toate intrările în Chișinău. În acest moment, 4 parcări de captură sunt gata de șantier. Vorbim despre locațiile de pe străzile Vadului Vodă, Calea Orheiului, Ghidighici, lângă Parcul la Izvor și Strada Codrilor. Antreprenorii au proiectat deja sistemele inteligente de supraveghere video și control al accesului. Imediat după darea în exploatare, în prima etapă, parcările vor fi complet gratuite. Sistemul va monitoriza digital gradul de ocupare și va ghida șoferii în limita locurilor disponibile. Pe lângă locurile de staționare, zonele vor fi dotate cu blocuri sanitare, mobilier urban și spații verzi pentru recreere. Șoseaua Hâncești se află în prim proces de reabilitare. Muncitorii modernizează complet trotuarele, iar în zonele unde acestea lipseau cu desăvârșire, infrastructura pietonală este construită acum de la zero. Proiectul se desfășoară în mai multe etape și vizează atât confortul pietonilor, cât și al șoferilor. Pe lângă pavarea trotuarelor, planul de modernizare include amenajarea de noi locuri de parcare, reconfigurarea spațiilor verzi și instalarea unui sistem modern de iluminat public. De asemenea, autoritățile au în vedere crearea unei infrastructuri dedicate mobilității alternative, precum pistele pentru biciclete și trotinete. În paralel, echipe de intervenție execută lucrări de consolidare și reamenajare a zonelor adiacente cu scopul de a renoi aspectul urbanistic al întregului sector. Amintim că anterior șoseaua Hâncești a fost deja reparată integral pe tronsonul cuprins între podul de la telecentru și ieșirea din oraș. Lucrările de modernizare a străzii Calea Orheiului din capitală continuă, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit Primăriei Chișinău, în acest moment echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților. Vorbim de lucrări precum demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervențiile se desfășoară capizat. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total traficul rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește însă.

0: De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zonă va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
3: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Energocom solicită majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă de la 13 lei și 35 de bani la 19 lei și 37 de bani pentru un metru cub. Un demers în acest sens a fost depus la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Compania argumentează necesitatea ajustării prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Dacă la aprobarea tarifelor în vigoare a fost estimat un preț mediu de 404,24 euro pentru 1000 de metri cubi, în perioada ianuarie-iulie aceasta a ajuns la circa 423,28 euro, iar pentru lunile august-decembrie este prognozat la aproximativ 623,54 euro. Potrivit furnizorului, în primele 7 luni ale anului, costurile serviciului reglementat au depășit veniturile obținute din tarifele actuale, generând un deficit tarifar estimat la 106,8 milioane de lei. Energocom susține că majorarea propusă este necesară pentru a acoperi a costurilor justificate ale serviciului public și evitarea acumulării unor devieri tarifare pe fondul scumpirii gazelor pe piețele europene, influențată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de volatilitatea pieței. Energocom precizează că solicitarea reprezintă doar o propunere tarifară, iar decizia privind aprobarea, modificarea sau respingerea acesteia aparține exclusiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Înghețata poate ascunde un pericol pe care mulți îl ignoră. Dacă s-a topit și a fost pusă din nou în congelator, desertul preferat al verii poate deveni un risc pentru sănătate. Cristalele mari de gheață, ambalajul deformat și textura neuniformă sunt semne care ar trebui să vă pună în gardă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează într-un comunicat că în zilele caniculare înghețata trebuie păstrată permanent la temperaturi scăzute. În caz contrar, microorganismele care pot fi prezente în produs se pot înmulți rapid. Recongelarea nu distruge nici microorganismele și nici toxinele pe care unele dintre acestea le pot produce. Din acest motiv, o înghețată care s-a topit nu trebuie pusă din nou în congelator și nici consumată. Un semn că lanțul frigorific ar fi putut fi întrerupt sunt cristalele mari de gheață din interiorul ambalajului. La fel de suspecte sunt ambalajul deformat, urmele de scurgeri, consistența neuniformă sau modificările evidente ale texturii. ANSA recomandă ca înghețata să fie cumpărată doar din magazine și unități comerciale autorizate care dispun de echipamente frigorifice funcționale. Înainte de cumpărare, consumatorii trebuie să verifice integritatea ambalajului și termenul de valabilitate. Ambalajul nu trebuie să fie rupt, perforat sau să prezinte urme de scurgeri. Este importantă și citirea etichetei, acolo sunt indicate ingredientele, valoarea nutritivă, condițiile de păstrare și alergenii. Aceste informații sunt esențiale, în special pentru persoanele cu alergii sau intoleranțe alimentare. Drumul național M1 va fi reparat pe un tronson de aproape 38 de kilometri de la punctul de trecere a frontierei Leușeni spre Nisporeni. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit ANED, contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează reabilitarea unui tronson de 8,2 kilometri în zona localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot include un segment de 29,6 kilometri care traversează localitățile Unești, Costești, Bujor, Chetroșani, Mirești, Mărzoaia, Cristești și Iurceni. Proiectul prevede construcția unui nou carosabil din beton, lucrări de terasament, amenajarea sistemului de drenaj, construirea zidurilor de sprijin, reabilitarea podurilor și podețelor, precum și lucrări de marcaj și semnalizare. Meteo. După instabilitatea din weekend, săptămâna debutează cu o vreme mult mai stabilă, calmă și caldă. Ploile s-au retras complet din regiunea capitalei, lăsând în urmă un aer curat și extrem de proaspăt. Cerul este variabil, iar vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vest, cu aproximativ 12 km pe oră, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază, maxima termică va atinge o valoare de 29 de grade Celsius. Spre deosebire de zilele trecute, scăpăm de zăpadă, iar indicele de confort termic va fi excelent. La noapte cerul va deveni complet senin, iar minima va coborî până la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorel FM. Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Business Class. Citiți în iulie-august.

0: Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Accesul publicului în mai multe zone din capitală este restricționat temporar astăzi între orele 7 și 22. Decizia a fost luată în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India. Potrivit primăriei Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian, care urmează să aibă întrevederi și să viziteze mai multe instituții de stat. Restricțiile vizează anumite locuri publice din centrul capitalei, precum și arterele de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. În aceste zone sunt limitate atât accesul persoanelor, cât și organizarea întrunirilor și a manifestațiilor publice. De asemenea, în perimetrul străzilor, pe unde se va deplasa coloana oficială, vor fi suspendate temporar lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele electrice, termice, de apeduct și canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăiere a arborilor. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău asigură ordinea publică pe durata vizitei și vor informa organizatorii de întruniri sau alte acțiuni publice despre prevederile dispoziției și despre restricțiile instituite pentru ziua de astăzi. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produsele comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025, piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vyacheslav Ioniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. Un militar a fost internat în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier. Cazul a avut loc în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă. Tânărul conducea o motocicletă și s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. Potrivit Ministerului Apărării, el este internat în secție de reanimare a Spitalului Raional Hâncești. Tânărul este militar în termen în Brigada 1, Infanterie Motorizată Moldova, din Bălți, aflat în permisie. Rudele militarului în termen au fost informate despre cele întâmplate, a mai menționat Ministerul Apărării într-un comunicat. Circumstanțele accidentului sunt investigate de organele competente. Șoseaua Leușeni va intra în reparație. Deocamdată administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul, care va fi renovat, începe la Iurgeni din Isporeni, se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi, informează administrația drumurilor. Premierea medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palad, unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoadabsorpție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă la secția anestezie și terapie intensivă cu infecție intraabdominală severă și penitonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Medicii au decis includerea hemoadabsorpției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală a fost realizată cu ajutorul sistemului Purify și al filtrului Citosorb, care are rolul de a elimina din circulația sanguină, mediatorii inflamatori responsabili de amplificarea răspunsului inflamator sistematic caracteristic sepsisului. Potrivit instituției medicale, introducerea acestei tehnologii în practica medicală din Republica Moldova reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatoare severe. Realizarea acestei premiere a fost posibilă datorită efortului unei echipe multidisciplinare coordonate de Ghenadie Severin, șeful secției anesteziologie și reanimare. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații. Pe întreg teritoriul țării se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.media.

0: date.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acum relevăm. Accesul publicului în mai multe zone din capitală este restricționat temporar astăzi între orele 7 și 22. Decizia a fost luată în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India. Potrivit primăriei Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian, care urmează să aibă întrevederi și să viziteze mai multe instituții de stat. Restricțiile vizează anumite locuri publice din centrul capitalei, precum și arterele de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. În aceste zone sunt limitate atât accesul persoanelor, cât și organizarea întrunirilor și a manifestațiilor publice. De asemenea, în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială vor fi suspendate temporar lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele electrice, termice, de apeduct și canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăierea arborilor. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău asigură ordinea publică pe durata vizitei și vor informa organizatorii de întruniri sau alte acțiuni publice despre prevederile dispoziției și despre restricțiile instituite pentru ziua de astăzi. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produsele comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025, piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vyacheslav Ioniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. Un militar a fost internat în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier. Cazul a avut loc în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă. Tânărul conducea o motocicletă și s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. Potrivit Ministerului Apărării, el este internat în secție de reanimare a Spitalului Raional Hâncești. Tânărul este militar în termen în Brigada 1, Infanterie Motorizată Moldova, din Bălți, aflat în permisie. Rudele militarului în termen au fost informate despre cele întâmplate, a mai menționat Ministerul Apărării într-un comunicat. Circumstanțele accidentului sunt investigate de organele competente. Șoseaua Leușeni va intra în reparație. Deocamdată administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul, care va fi renovat, începe la Iurgeni din Isporeni, se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi, informează administrația drumurilor. Premierea medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palad, unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoadabsorție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă la secția anestezie și terapie intensivă cu infecție intraabdominală severă și penitonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Medicii au decis includerea hemoadabsorției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală a fost realizată cu ajutorul sistemului Purifi și al filtrului Citosorb, care are rolul de a elimina din circulația sanguină mediatorii inflamatori responsabili de amplificarea răspunsului inflamator sistematic caracteristic sepsisului. Potrivit instituției medicale, introducerea acestei tehnologii în practica medicală din Republica Moldova reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatoare severe. Realizarea acestei premiere a fost posibilă datorită efortului unei echipe multidisciplinare coordonate de Ghenadie Severin, șeful secției anesteziologie și reanimare. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații pe întreg teritoriul țării. Se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Telefon.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure LFM. Accesul publicului în mai multe zone din capitală este restricționat temporar astăzi între orele 7 și 22. Decizia a fost luată în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India. Potrivit primăriei Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian, care urmează să aibă întrevederi și să viziteze mai multe instituții de stat. Restricțiile vizează anumite locuri publice din centrul capitalei, precum și arterele de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. În aceste zone sunt limitate atât accesul persoanelor, cât și organizarea întrunirilor și a manifestațiilor publice. De asemenea, în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială vor fi suspendate temporar lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele electrice, termice, de acveduct și canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăiere a arborilor. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău asigură ordinea publică pe durata vizitei și vor informa organizatorii de întruniri sau alte acțiuni publice despre prevederile dispoziției și despre restricțiile instituite pentru ziua de astăzi. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produsele comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025, piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vyacheslav Ioniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. Un militar a fost internat în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier. Cazul a avut loc în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă. Tânărul conducea o motocicletă și s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. Potrivit Ministerului Apărării, el este internat în secție de reanimare a Spitalului Raional Hâncești. Tânărul este militar în termen în Brigada 1, Infanterie Motorizată Moldova, din Bălți, aflat în permisie. Rudele militarului în termen au fost informate despre cele întâmplate, a mai menționat Ministerul Apărării într-un comunicat. Circumstanțele accidentului sunt investigate de organele competente. Șoseaua Leușeni va intra în reparație. Deocamdată administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul care va fi renovat începe la Iurgeni din Isporeni, se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi, informează administrația drumurilor. Premierea medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palad. Unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoadabsorpție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă la secția anestezie și terapie intensivă cu infecție intraabdominală severă și penitonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Medicii au decis includerea hemoadabsorpției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală a fost realizată cu ajutorul sistemului Purifi și al filtrului Citosorb, care are rolul de a elimina din circulația sanguină mediatorii inflamatori responsabili de amplificarea răspunsului inflamator sistematic caracteristic sepsisului. Potrivit instituției medicale, introducerea acestei tehnologii în practica medicală din Republica Moldova reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatoare severe. Realizarea acestei premiere a fost posibilă datorită efortului unei echipe multidisciplinare coordonate de Ghenadie Severin, șeful secției anesteziologie și reanimare. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații. Pe întreg teritoriul țării se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Prea multe nopți, eu s-am dat, el ați ai putut.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acum relevăm. Accesul publicului în mai multe zone din capitală este restricționat temporar astăzi între orele 7 și 22. Decizia a fost luată în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Republicii India. Potrivit primăriei Chișinău, măsura a fost dispusă de poliție pentru a asigura desfășurarea în condiții de securitate a vizitei șefei statului indian, care urmează să aibă întrevederi și să viziteze mai multe instituții de stat. Restricțiile vizează anumite locuri publice din centrul capitalei, precum și arterele de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. În aceste zone sunt limitate atât accesul persoanelor, cât și organizarea întrunirilor și a manifestațiilor publice. De asemenea, în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială vor fi suspendate temporar lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele electrice, termice, de apeduct și canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăierea arborilor. Inspectoratul General al Poliției și Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău asigură ordinea publică pe durata vizitei și vor informa organizatorii de întruniri sau alte acțiuni publice despre prevederile dispoziției și despre restricțiile instituite pentru ziua de astăzi. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produsele comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025, piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vyacheslav Ioniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. Un militar a fost internat în stare gravă la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier. Cazul a avut loc în seara zilei de 18 iulie, în localitatea Sărata Galbenă. Tânărul conducea o motocicletă și s-a tamponat într-un automobil parcat pe marginea carosabilului. Potrivit Ministerului Apărării, el este internat în secție de reanimare a Spitalului Raional Hâncești. Tânărul este militar în termen în Brigada 1, Infanterie Motorizată Moldova, din Bălți, aflat în permisie. Rudele militarului în termen au fost informate despre cele întâmplate, a mai menționat Ministerul Apărării într-un comunicat. Circumstanțele accidentului sunt investigate de organele competente. Șoseaua Leușeni va intra în reparație. Deocamdată administrația drumurilor a anunțat licitația. Traseul care va fi renovat începe la Iurgeni din Isporeni, se termină la frontiera românească și are peste 30 de kilometri. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului și lucrări ample pentru creșterea siguranței rutiere. Proiectul este unul complex, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 2 ani și jumătate de la lansare. Șoseaua este principala legătură rutieră dintre Chișinău și România. Reparația drumului este finanțată printr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Costul lucrărilor va fi stabilit după încheierea licitației și desemnarea companiilor care vor executa cele două loturi, informează administrația drumurilor. Premierea medicală la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palad, unde medicii au realizat cu succes prima procedură de hemoadabsorție din Republica Moldova. Procedura a fost efectuată unei paciente internate în stare gravă la secția anestezie și terapie intensivă cu infecție intraabdominală severă și penitonită, o patologie complexă asociată cu un risc înalt de sepsis și insuficiență multiplă de organ. Medicii au decis includerea hemoadabsorției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală a fost realizată cu ajutorul sistemului Purifi și al filtrului Citosorb, care are rolul de a elimina din circulația sanguină mediatorii inflamatori responsabili de amplificarea răspunsului inflamator sistematic caracteristic sepsisului. Potrivit instituției medicale, introducerea acestei tehnologii în practica medicală din Republica Moldova reprezintă un pas important pentru dezvoltarea terapiei intensive și extinde posibilitățile de tratament ale pacienților cu sepsis, șoc septic și alte sindrome inflamatoare severe. Realizarea acestei premiere a fost posibilă datorită efortului unei echipe multidisciplinare coordonate de Ghenadie Severin, șef al secției anesteziologie și reanimare. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații pe întreg teritoriul țării. Se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea. Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate.

0: așteptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: vorbit, doar aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: N-am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan. Premierul desemnat îi înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Belous la finanțe, Alexandru Casnaș la sănătate și pe Dan Suruceanu la cultură, în locul miniștrilor din cabinetul Munteanu. Ceilalți membri ai actualei echipe guvernamentale își păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabug, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Joatan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge mâine în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produse comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025 piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vlaceslav Ioniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii în valoare totală de 17 milioane de lei a fost deconspirată de oameni ilegii. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistreană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina. Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import. Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistreană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina. Mai mult, schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale. Oamenii legii sublinează că întreaga schemă a fost pusă pe roate în baza unor documente cu conținut fals. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate 6 persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani. 3 dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamale au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe materiale, inclusiv extrase din corespondența purtată de membrii grupării relevante pentru documentarea cauzei penale. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul ungar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. O nouă sesiune a programului Ecovoucher se desfășoară în perioada 18 iulie-2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii beneficiază de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ecovoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată, conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ minori, persoanele vârstnice de peste 63 de ani și persoanele cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova. Amintim că peste 40.000 de gospodării din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu echipamente eficiente datorită programului Ecovoucher, reducându-și facturile la lumină. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, a declarat în cadrul unui post TV că inițiativa generează economii anuale estimate la 10 de milioane de lei și reduce considerabil consumul de energie. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații pe întreg teritoriul țării. Se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Aquarel.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Vara e mai frumoasă.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall.
0: Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spa.

0: Pe 31 iulie, în centrul comercial Sun City, te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zimnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Am redescoperit Chișinăul prin oamenii săi și prin muzica sa. Capitala pulsa de viață în aceste zile. Festivalul cultural Te Salut Chișinău a transformat inima orașului într-o scenă grandioasă a tradițiilor și a modernității. Aflat în mijlocul mulțimii pe strada pietonală, primarul general Ion Ceban a subliniat că la cei 590 de ani de la prima atestare, Chișinăul întinerește datorită fiecărui locuitor. Edilul a adus mulțumiri artiștilor, meșterilor populari și organizatorilor care au transformat acest festival într-un eveniment de referință pentru promovarea turistică capitalei. Nouă personalități marcante care au scris și continuă să scrie istoria culturală și socială a țării au primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. La muzica de aur a fost premiat Ion Surucianu, Anișoara Puică și Olga Ciulacu. Folclor și compoziție, Lidia Botezatu și Constantin Rusnac. Cultură și artă corală, Ilona Stepan și Svetlana Bibol. Literatură și sport, poetul Ianoș Țucanu și campionul Mihai Maliar. Primarul general a dat asigurări că această listă va rămâne deschisă, deoarece Chișinău are o bogăție inestimabilă de oameni extraordinari, atât în țară cât și peste hotare. Moment istoric pentru infrastructura capitalei. Primăria Chișinău a semnat contractul pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Este una dintre cele mai mari investiții din ultimii ani, cu o valoare totală de peste 74 de milioane de euro. Primarul general Ion Ceban a anunțat semnarea primului contract de execuție în valoare de aproximativ 22,5 milioane de euro. Lucrările vor fi efectuate de o companie din Kazahstan, selectată prin licitație internațională conform regulilor BERD. Sectorul Ciocana va trece printr-o transformare radicală. Pe lângă extinderea bulevardului, proiectul include linii noi de troleibuz, un terminal modern pentru 50 de unități de transport, piste pentru biciclete și sisteme inteligente de trafic. Lucrările vor începe în luna august curent, iar termenul de execuție este de 24 de luni, a informat primarul general Ion Ceban. Edilul a mulțumit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru parteneriat. Veste bună pentru conducătorii auto din capitală, o nouă arteră alternativă de circulație este acum complet funcțională în sectorul Buiucan. Stradela Călărași a fost asfaltată integral pe tronsonul cuprins între străzile Milano și Calea Ieșilor. Proiectul de reparație a fost inițiat de Primăria Municipiului Chișinău ca urmare a multiplelor solicitări venite din partea șoferilor care se confruntau zilnic cu dificultăți în această zonă. Lucrările au fost monitorizate de pretura sectorului Buiucan și au menirea de a fluidiza substanțial traficul rutier din sector, oferind o opțiune rapidă și sigură de deplasare. Lucrările de modernizare a străzii Calea Urheiului din capitală continuă în ritm alert, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit Primăriei Chișinău, în acest moment echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților, demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervenția se desfășoară etapă. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total trafic rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește însă la carosabil. În etapele următoare, proiectul prevede reconstrucția integrală a trotuarelor, crearea de noi spații pietonale acolo unde acestea lipsesc, dar și amenajarea locurilor de parcare de-a lungul străzii. De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zona va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalele rutieră temporară.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: 90,7 FM. Maratonul muzical. O emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Poate de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan. Premierul desemnată îi înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Belous la finanțe, Alexandru Casnaș la sănătate și pe Dan Surucianu la cultură. În locul miniștrilor din cabinetul Munteanu, ceilalți membri ai actualei echipe guvernamentale și păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabuga, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge mâine în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produse comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025 piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vyacheslav Iuniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii în valoare totală de 17 milioane de lei a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistreană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina. Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import. Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistreană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina. Mai mult, schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale. Oamenii legii sublinează că întreaga schemă a fost pusă pe roate în baza unor documente cu conținut fals. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate 6 persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani. 3 dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamale au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe materiale, inclusiv extrase din corespondența purtată de membrii grupării relevante pentru documentarea cauzei penale. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministru ungar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. O nouă sesiune a programului EcoVoucher se desfășoară în perioada 18 iulie 2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii beneficiază de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, EcoVoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată, conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ minori, persoanele vârstnice de peste 63 de ani și persoanele cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova. Amintim că peste 40.000 de gospodării din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu echipamente eficiente datorită programului EcoVoucher, reducându-și facturile la lumină. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, a declarat în cadrul unui post TV că inițiativa generează economii anuale estimate la 10 de milioane de lei și reduce considerabil consumul de energie. Meteo. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații pe întreg teritoriul țării. Se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Acuarela.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru Xei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan. Premierul desemnată înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Belous la finanțe, Alexandru Casnaș la sănătate și pe Dan Suruceanu la cultură, în locul miniștrilor din cabinetul Munteanu. Ceilalți membri ai actualei echipe guvernamentale își păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabug, Andrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Joatan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge mâine în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Explozie în comerțul online din țară. Anul trecut, moldovenii au cheltuit peste 18 miliarde de lei pentru cumpărături pe internet, dintre care aproape 15 miliarde au mers către produse comandate din străinătate. Numai în perioada 2024-2025 piața s-a dublat, iar numărul coletelor expediate în țară a ajuns la aproape 12 milioane. Datele au fost prezentate de expertul economic Vaceslav Ioniță, care spune că această creștere a fost susținută în mare parte de operatorii privați și internaționali și mai puțin de Poșta Moldovei. O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii în valoare totală de 17 milioane de lei a fost deconspirată de oameni ilegii. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistreană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina. Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import. Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistreană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina. Mai mult, schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale. Oamenii legii sublinează că întreaga schemă a fost pusă pe roate în baza unor documente cu conținut fals. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate 6 persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani. 3 dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamale au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe materiale, inclusiv extrase din corespondența purtată de membrii grupării, relevante pentru documentarea cauzei penale. Ungaria ia în considerare reducerea vârstei de vot în cadrul viitorului proces de reformă constituțională. Prim-ministrul ungar consideră că tinerii sub 18 ani sunt suficient de informați pentru a participa la guvernarea țării și transmite că va susține personal o lege în acest sens. O nouă sesiune a programului EcoVoucher se desfășoară în perioada 18 iulie-2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii beneficiază de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, EcoVoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată, conforme standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ minori, persoanele vârstnice de peste 63 de ani și persoanele cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova. Amintim că peste 40.000 de gospodării din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu echipamente eficiente datorită programului EcoVoucher, reducându-și facturile la lumină. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, a declarat în cadrul unui post TV că inițiativa generează economii anuale estimate la 10 de milioane de lei și reduce considerabil consumul de energie. Meteo. Astăzi, 20 iulie, avem parte de precipitații pe întreg teritoriul țării. Se prevăd ploi, cu excepția raioanelor de sud, unde cerul va fi acoperit de nori. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Vântul suflă moderat, informează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În capitală, maximele se opresc la plus 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md. Acorel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: результаты.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Бизнес-класс. Читицин Юлия-Август. Golden Trade. Релеванță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Shop there.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Recuceanu și îți prezint știrile la Corele F. O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii în valoare totală de 17 milioane de lei a fost deconspirată de oameni ilicit. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistriană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina. Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import. Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistriană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina. Mai mulți schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale. Oamenii legii sublinează că întreaga schemă a fost pusă pe roată în baza unor documente cu conținut fals. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate 6 persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani. 3 dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamale au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte marți Parlamentului componența noului cabinet de miniștri și programul de guvernare pentru a obține votul de încredere. În mare parte, guvernul Tofan păstrează miniștrii din echipa ex-premierului Alexandru Munteanu, unii dintre aceștia activând în executiv încă din ianuarie 2023, când a fost învestit guvernul condus de Dorin Recean. Lista miniștrilor din viitorul guvern a fost publicată vineri de către premierul desemnat Vasile Tofan, după consultările avute cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate majoritară în Parlament. Guvernul Tofan ar putea avea doar 4 miniștri noi. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, noul premier va trebui să ia decizii foarte dure privind salarizarea din întreprinderile de stat, să atragă investiții și să finalizeze deschiderea tuturor claselor de negocieri cu ei până la sfârșitul acestui an. Premierul desemnat a menționat că va merge în Parlament cu echipe de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. A fost amendat pentru că nu le-ar fi dat prioritate pietonilor care traversau regulamentar strada. E vorba de un șofer de 35 de ani din Chișinău, iar polițiștii s-au autosesizat după ce au apărut pe internet imagini în care se vede cum mașina lui a fost la un pas să lovească doi adulți și doi copii aflați pe zebră. Incidentul s-a produs săptămâna trecută la intersecția străzilor Nicolae Costin și Unisifor Ghimbu din sectorul Buiucane al capitalei. Șoferul automobilului a fost identificat ulterior de polițiști și a recunoscut vina și a fost sancționat pentru neacordarea priorității pietonilor. El a primit amendă maximă de 1.500 de lei și 5 puncte de penalizare. Poliția reamintește conducătorilor auto să reducă viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni și să acorde întotdeauna prioritate persoanelor care traversează regulamentar strada. Cod galben de pericol de incendiu, avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă până miercuri 22 iulie. Meteorologia avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie curent ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova. Meteo. Marți 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câțiva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel FM.
3: Yeah.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Dragostea e la 90,7 FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Am redescoperit Chișinăul prin oamenii săi și prin muzica sa. Capitala pulsa de viață în aceste zile. Festivalul Cultural de Salut Chișinău a transformat inima orașului într-o scenă grandioasă a tradițiilor și a modernității. Aflat în mijlocul mulțimii pe strada pietonală, primarul general Ion Cevan a subliniat că la cei 590 de ani de la prima atestare, Chișinăul întinerește datorită fiecărui locuitor. Edilul a adus mulțumiri artiștilor, meșterilor populari și organizatorilor care au transformat acest festival într-un eveniment de referință pentru promovarea turistică capitalei. Nouă personalități marcante care au scris și continuă să scrie istoria culturală și socială a țării au primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. La muzica de aur a fost premiat Ion Surucianu, Anișoara Puică și Olga Ciulacu. Folclor și compoziție, Lidia Botezatu și Constantin Rusnac. Cultură și artă corală, Ilona Stepan și Svetlana Bibol. Literatură și sport, poetul Ianoș Țucanu și campionul Mihai Maliar. Primarul general a dat asigurări că această listă va rămâne deschisă, deoarece Chișinău are o bogăție inestimabilă de oameni extraordinari, atât în țară cât și peste hotare. Moment istoric pentru infrastructura capitalei. Primăria Chișinău a semnat contractul pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Este una dintre cele mai mari investiții din ultimii ani, cu o valoare totală de peste 74 de milioane de euro. Primarul general Ion Cevan a anunțat semnarea primului contract de execuție în valoare de aproximativ 22,5 milioane de euro. Lucrările vor fi efectuate de o companie din Kazahstan, selectată prin licitație internațională conform regulilor BERD. Sectorul Ciocana va trece printr-o transformare radicală. Pe lângă extinderea bulevardului, proiectul include linii noi de troleibuz, un terminal modern pentru 50 de unități de transport, piste pentru biciclete și sisteme inteligente de trafic. Lucrările vor începe în luna august curent, iar termenul de execuție este de 24 de luni, a informat primarul general Ion Cevan. Edilul a mulțumit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru parteneriat. Veste bună pentru conducătorii auto din capitală, o nouă arteră alternativă de circulație este acum complet funcțională în sectorul Buiucani. Stradela Călărași a fost asfaltată integral pe tronsonul cuprins între străzile Milano și Calea Ieșilor. Proiectul de reparație a fost inițiat de Primăria Municipiului Chișinău ca urmare a multiplelor solicitări venite din partea șoferilor care se confruntau zilnic cu dificultăți în această zonă. Lucrările au fost monitorizate de pretura sectorului Buiucani și au menirea de a fluidiza substanțial traficul rutier din sector, oferind o opțiune rapidă și sigură de deplasare. Lucrările de modernizare a străzii Calea Urhiei din capitală continuă în ritm alert, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit primăriei Chișinău, în acest moment, echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților, demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervenția se desfășoară etapizat. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total traficul rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește însă la carosabil. În etapele următoare, proiectul prevede reconstrucția integrală a trotuarelor, crearea de noi spații pietonale acolo unde acestea lipsesc, dar și amenajarea locurilor de parcare de-a lungul străzii. De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zona va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalele. Realizarea rutieră temporară.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile la Corele F. O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii în valoare totală de 17 milioane de lei a fost deconspirată de oameni ilicii. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistriană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina. Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import. Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistriană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina. Mai mulți schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale. Oamenii legii sublinează că întreaga schemă a fost pusă pe roată în baza unor documente cu conținut fals. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate 6 persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani. 3 dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamale au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte marți Parlamentului componența noului cabinet de miniștri și programul de guvernare pentru a obține votul de încredere. În mare parte, guvernul Tofan păstrează miniștrii din echipa ex-premierului Alexandru Munteanu, unii dintre aceștia activând în executiv încă din ianuarie 2023, când a fost învestit guvernul condus de Dorin Recean. Lista miniștrilor din viitorul guvern a fost publicată vineri de către premierul desemnat Vasile Tofan, după consultările avute cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate majoritară în Parlament. Guvernul Tofan ar putea avea doar 4 miniștri noi. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, noul premier va trebui să ia decizii foarte dure privind salarizarea din întreprinderile de stat, să atragă investiții și să finalizeze deschiderea tuturor claselor de negocieri cu ei până la sfârșitul acestui an. Premierul desemnat a menționat că va merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. A fost amendat pentru că nu le-ar fi dat prioritate pietonilor care traversau regulamentar strada. E vorba de un șofer de 35 de ani din Chișinău, iar polițiștii s-au autosesizat după ce au apărut pe internet imagini în care se vede cum mașina lui a fost la un pas să lovească doi adulți și doi copii aflați pe zebră. Incidentul s-a produs săptămâna trecută la intersecția străzilor Nicolae Costin și Unisifor Ghimbu din sectorul Buiucane al capitalei. Șoferul automobilului a fost identificat ulterior de polițiști și a recunoscut vina și a fost sancționat pentru neacordarea priorității pietonilor. El a primit amendă maximă de 1.500 de lei și 5 puncte de penalizare. Poliția reamintește conducătorilor auto să reducă viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni și să acorde întotdeauna prioritate persoanelor care traversează regulamentar strada. Cod galben de pericol de incendiu, avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă până miercuri 22 iulie. Meteorologia avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie curent ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova. Meteo. Marți, 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câteva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 21 iulie. Berbec. O zi dinamică în care energia ta este la cote maxime, primești vești bune legate de un proiect profesional, însă ai grijă la cheltuielile impulsive de după amiază. Relația cu partenerul de viață este calmă, dar necesită mai multă atenție din partea ta. Taur. În această zi te împarți între sarcinile de la muncă și dorința de a te relaxa, s-ar putea să simți o ușoară oboseală, dar nimic pe care o cafea bună și o discuție cu un prieten să nu o poată rezolva. Fii prudent în deciziile financiare pe termen lung. Gemeni. Această zi va începe sub auspicii destul de sumbre pentru tine, fiind prima dintre cele două zodii lovite de ghinion. O decizie din trecut îți aduce în această zi regrete profunde și o dezamăgire cruntă legată de o persoană în care aveai încredere oarbă. Încearcă să nu-ți pierzi speranța, chiar dacă doare. Rac. Va fi o zi excelentă pentru sectorul financiar, te poți aștepta la o mărire de salariu, un bonus sau pur și simplu la un cadou neașteptat. Pe plan sentimental, armonia plutește în aer, iar comunicarea cu cei dragi este extrem de fluidă și caldă. Leu. Ai tendința de a domina discuțiile în această zi, ceea ce ar putea crea mici tensiuni cu colegii de birou. Totuși, carisma ta te ajută să treci peste orice moment delicat. Seara îți aduce liniște și ocazia de a-ți planifica restul săptămânii în tihnă. Fecioară. Sănătatea și starea de spirit sunt excelente, dar s-ar putea să întâmpini mici blocaje birocratice la locul de muncă. Răbdarea ți va fi testată din plin. Din fericire, partenerul de viață îți oferă sprijinul emoțional de care ai nevoie pentru a depăși momentele stresante. Balanță. Te vei bucura de o zi plină de inspirație și creativitate. Este momentul perfect pentru a începe un hobby nou sau pentru a-ți exprima sentimentele față de cineva drag. Socializarea îți aduce oportunități excelente și zâmbete pe buze. Scorpion. Săptămâna a început cu un gust amar și pentru tine, fiind cea de-a doua zodie greu încercată în această zi. Planurile care ți le-ai făcut cu atâta grijă se prăbușesc pe neașteptate, lăsându-te cu regrete mari legate de timpul și resursele irosite. O discuție tensionată în familie îți va accentua această stare de dezamăgire. Săgetător. Oportunitățile de călătorie sau de învățare îți bat la ușă. Ești plin de optimism și reușești să îi molipsești și pe cei din jur cu energia ta pozitivă. Pe plan financiar, lucrurile încep să se așeze exact așa cum îți dorea. Capricorn. Te concentrezi intens pe carieră și pe obiectivele profesionale, deși eforturile tale sunt remarcate, s-ar putea să simți că lucrurile se mișcă mult prea încet pentru ritmul tău obișnuit. Înarmează-te cu răbdare și nu forța deciziile celor din jur. Vărsător. Relațiile cu prietenii sunt în centrul atenției în această zi, aducându-ți momente de neuitat. Totuși, ai grijă la micile neînțelegeri în cuplu cauzate de lipsa de atenție sau de timp. Ascultă cu atenție și nevoile celuilalt înainte de a reacționa. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ghidează excelent în deciziile pe care le-ai de luat. Va fi o zi perfectă pentru introspecție, meditație și reconectare cu propriul suflet. Veștile bune din partea familiei îți vor lumina întreaga seară. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 21 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile acolo la fă. O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii în valoare totală de 17 milioane de lei a fost deconspirată de oameni ilicii. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistriană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina. Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutire de la plata drepturilor de import. Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistriană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina. Mai mulți schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale. Oamenii legii sublinează că întreaga schemă a fost pusă pe roată în baza unor documente cu conținut fals. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate 6 persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani. 3 dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană. În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamale au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari. Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte marți Parlamentului componența noului cabinet de miniștri și programul de guvernare pentru a obține votul de încredere. În mare parte, guvernul Tofan păstrează miniștrii din echipa ex-premierului Alexandru Munteanu, unii dintre aceștia activând în executiv încă din ianuarie 2023, când a fost învestit guvernul condus de Dorin Recean. Lista miniștrilor din viitorul guvern a fost publicată vineri de către premierul desemnat Vasile Tofan, după consultările avute cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate majoritară în Parlament. Guvernul Tofan ar putea avea doar 4 miniștri noi. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, noul premier va trebui să ia decizii foarte dure privind salarizarea din întreprinderile de stat, să atragă investiții și să finalizeze deschiderea tuturor claselor de negocieri cu ei până la sfârșitul acestui an. Premierul desemnat a menționat că va merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. A fost amendat pentru că nu le-ar fi dat prioritate pietonilor care traversau regulamentar strada. E vorba de un șofer de 35 de ani din Chișinău, iar polițiștii s-au autosesizat după ce au apărut pe internet imagini în care se vede cum mașina lui a fost la un pas să lovească doi adulți și doi copii aflați pe zebră. Incidentul s-a produs săptămâna trecută la intersecția străzilor Nicolae Costin și Nisifor Ghimbu din sectorul Buiucane al capitalei. Șoferul automobilului a fost identificat ulterior de polițiști și a recunoscut vina și a fost sancționat pentru neacordarea priorității pietonilor. El a primit amendă maximă de 1.500 de lei și 5 puncte de penalizare. Poliția reamintește conducătorilor auto să reducă viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni și să acorde întotdeauna prioritate persoanelor care traversează regulamentar strada. Cod galben de pericol de incendiu, avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă până miercuri 22 iulie. Meteorologii avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie curent ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova. Marți, 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câteva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Am redescoperit Chișinăul prin oamenii săi și prin muzica sa. Capitala pulsa de viață în aceste zile. Festivalul Cultural Te Salut Chișinău a transformat inima orașului într-o scenă grandioasă a tradițiilor și a modernității. Aflat în mijlocul mulțimii pe strada pietonală, primarul general Ion Cevan a subliniat că la cei 590 de ani de la prima atestare, Chișinăul întinerește datorită fiecărui locuitor. Edilul a adus mulțumiri artiștilor, meșterilor populari și organizatorilor care au transformat acest festival într-un eveniment de referință pentru promovarea turistică capitalei. Nouă personalități marcante care au scris și continuă să scrie istoria culturală și socială a țării au primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. La muzica de aur a fost premiat Ion Surucianu, Anișoara Puică și Olga Ciulacu. Folclor și compoziție, Lidia Botezatu și Constantin Rusnac. Cultură și artă corală, Ilona Stepan și Svetlana Bivol. Literatură și sport, poetul Ianoș Țucanu și campionul Mihai Maliar. Primarul general a dat asigurări că această listă va rămâne deschisă, deoarece Chișinău are o bogăție inestimabilă de oameni extraordinari, atât în țară cât și peste hotare. Moment istoric pentru infrastructura capitalei. Primăria Chișinău a semnat contractul pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Este una dintre cele mai mari investiții din ultimii ani, cu o valoare totală de peste 74 de milioane de euro. Primarul general Ion Cevan a anunțat semnarea primului contract de execuție în valoare de aproximativ 22,5 milioane de euro. Lucrările vor fi efectuate de o companie din Kazahstan, selectată prin licitație internațională conform regulilor BERD. Sectorul Ciocana va trece printr-o transformare radicală. Pe lângă extinderea bulevardului, proiectul include linii noi de troleibuz, un terminal modern pentru 50 de unități de transport, piste pentru biciclete și sisteme inteligente de trafic. Lucrările vor începe în luna august curent, iar termenul de execuție este de 24 de luni, a informat primarul general Ion Cevan. Edilul a mulțumit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru parteneriat. Veste bună pentru conducătorii auto din capitală, o nouă arteră alternativă de circulație este acum complet funcțională în sectorul Buiucani. Stradela Călărași a fost asfaltată integral pe tronsonul cuprins între străzile Milano și Calea Ieșilor. Proiectul de reparație a fost inițiat de Primăria Municipiului Chișinău ca urmare a multiplelor solicitări venite din partea șoferilor care se confruntau zilnic cu dificultăți în această zonă. Lucrările au fost monitorizate de pretura sectorului Buiucani și au menirea de a fluidiza substanțial traficul rutier din sector, oferind o opțiune rapidă și sigură de deplasare. Lucrările de modernizare a străzii Calea Urheiului din capitală continuă în ritm alert, anunță autoritățile municipale. Una dintre cele mai aglomerate și importante artere de intrare în oraș trece printr-un proces complex de reabilitare structurală a carosabilului. Potrivit Primăriei Chișinău, în acest moment, echipele de muncitori execută lucrări esențiale pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților, demolarea dalelor de beton deteriorate, pregătirea minuțioasă a fundației drumului, instalarea ancorelor speciale de fixare, turnarea unui strat nou de beton de înaltă rezistență. Intervenția se desfășoară etapizat. Această strategie este aplicată pentru a nu bloca total trafic rutier și pentru a garanta durabilitatea infrastructurii pe termen lung. Planul de modernizare nu se oprește însă la carosabil. În etapele următoare, proiectul prevede reconstrucția integrală a trotuarelor, crearea de noi spații pietonale acolo unde acestea lipsesc, dar și amenajarea locurilor de parcare de-a lungul străzii. De asemenea, pentru a fluidiza traficul și a reduce staționările neregulamentare, în zona va fi construită și o parcare auto de mare capacitate. Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă prudență în zonă și să respecte semnalele alisarea rutieră temporară.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87 E 8887.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan, premierul desemnat, înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Belous la finanțe, Alexandru Gasnaș la sănătate și Dan Suruceanu la cultură, în locul miniștrilor din cabinetul Munteanu. Ceilalți membri ai actualei echipei guvernamentale își păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabuga, Adrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a duce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge marți în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova va începe pe 27 iulie și pentru al treilea an consecutiv dosarele vor fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei e-admitere. Pentru a utiliza platforma e-admitere, candidații trebuie să se autentifice cu o semnătură electronică și să-și creeze un profil. Cei care nu dețin o semnătură electronică și nu reușesc să-și o creeze se pot adresa comisiilor de admitere din universități pentru a solicita asistența unui operator la depunerea dosarului. Odată ce formularul de înscriere este completat și sunt încărcate documentele necesare, dosarul este verificat și validat de instituția de învățământ, iar candidatul este informat despre media cu care participă la concursul de admitere. Un candidat poate depune dosarul la cel mult 3 instituții de învățământ superior și poate selecta câte 3 programe de studii la fiecare, ceea ce înseamnă în total 9 opțiuni. La înscriere poate fi utilizat un singur act de studii. O etapă obligatorie după afișarea rezultatelor este depunerea actelor în original la instituția și programul ales. În cazul în care candidatul își schimbă opțiunea, aceasta poate solicita retragerea dosarului. Chiar universitatea este obligată să restituie documentele în termen de 24 de ore. În acest an, universitățile din țară vor oferi peste 9.000 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, conform comenzii de stat aprobate de guvern pe 15 iulie. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, masterat, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Cod galben de pericol de incendii, avertizare emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, este valabilă până miercuri. Meteorologii avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în țară. O nouă sesiune a programului EcoVoucher se desfășoară în perioada 18 iulie-2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii vor beneficia de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicilor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, EcoVoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ copii minori, persoane vârstnice de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de guvern cu sprijinul Uniunii Europene. Meteor. Marți, 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câțiva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Patru portofolii au candidații noi în echipa propusă de Vasile Tofan, premierul desemnat, înaintează pe Radu Musteață la agricultură și industrie alimentară, pe Victoria Belous la finanțe, Alexandru Gasnaș la sănătate și Dan Suruceanu la cultură, în locul miniștrilor din cabinetul Munteanu. Ceilalți membri ai actualei echipei guvernamentale își păstrează funcțiile. Vasile Tofan le-a mulțumit miniștrilor care urmează să fie înlocuiți: Ludmila Catlabuga, Adrian Gavriliță, Emil Ceban și Cristian Jordan, pentru efortul depus și munca realizată pentru a duce Republica Moldova mai aproape de obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Premierul desemnat va merge marți în Parlament pentru a prezenta echipa și programul de guvernare și a solicita votul de încredere. Ședința va începe la ora 11. Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova va începe pe 27 iulie și pentru al treilea an consecutiv dosarele vor fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei e-admitere. Pentru a utiliza platforma e-admitere, candidații trebuie să se autentifice cu o semnătură electronică și să-și creeze un profil. Cei care nu dețin o semnătură electronică și nu reușesc să-și o creeze, se pot adresa comisiilor de admitere din universități pentru a solicita asistența unui operator la depunerea dosarului. Odată ce formularul de înscriere este completat și sunt încărcate documentele necesare, dosarul este verificat și validat de instituția de învățământ, iar candidatul este informat despre media cu care participă la concursul de admitere. Un candidat poate depune dosarul la cel mult 3 instituții de învățământ superior și poate selecta câte 3 programe de studii la fiecare, ceea ce înseamnă în total 9 opțiuni. La înscriere poate fi utilizat un singur act de studii. O etapă obligatorie după afișarea rezultatelor este depunerea actelor în original la instituția și programul ales. În cazul în care candidatul își schimbă opțiunea, aceasta poate solicita retragerea dosarului. Chiar universitatea este obligată să restituie documentele în termen de 24 de ore. În acest an, universitățile din țară vor oferi peste 9.000 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, conform comenzii de stat aprobate de guvern pe 15 iulie. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, masterat, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Cod galben de pericol de incendii, avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu este valabilă până miercuri. Meteorologii avertizează că pe fondul temperaturilor ridicate, riscul de izbucnire și extindere rapidă a incendiilor de vegetație este extrem de ridicat în aceste zile. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pentru a reduce riscul producerii unor situații de urgență. Amintim că anterior Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat că luna iulie ar urma să fie caracterizată de temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în țară. O nouă sesiune a programului EcoVoucher se desfășoară în perioada 18 iulie 2 august. În cadrul acestei sesiuni, aproximativ 825 de familii vor beneficia de sprijin pentru înlocuirea electrocasnicilor vechi cu echipamente care reduc consumul de energie. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, EcoVoucher contribuie la creșterea eficienței energetice în locuințe, oferind vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru procurarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe cu performanță energetică ridicată conform standardelor de eficiență și cerințelor de conformitate europeană. Sunt vizate gospodăriile care includ copii minori, persoane vârstnice de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de trai și la reducerea cheltuielilor pentru energie. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de guvern cu sprijinul Uniunii Europene. Meteo. Marți, 21 iulie, scăpăm de ploi, cerul va fi dominat de un soare generos, întrerupt doar temporar de câțiva nori trecători și inofensiv. Maxima zilei se va opri la valoarea de plus 29 de grade în capitală, în timp ce minima din cursul nopții va coborî la 17 grade Celsius, aducând o răcoare reconfortantă. Șansele de precipitații sunt aproape inexistente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab spre moderat din nord-vest, oferind o senzație continuă de prospețime. Între orele 11 și 15, indicele ultraviolet va atinge un nivel ridicat, valoarea 7. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

0: ora 3.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Vara e mai